0: ладу.
1: Чешко помловачи з роду.
0: Я вас зрадить. Милосива, о, не мнейте страху. Зем не висте зоуфанлива у свих ног.